ẹja dúpẹ lọwọ ẹja yin ẹja da gbogbo ogo kada pada sọdọ rẹ oni ni sunday ọjọ kẹta din ni ogun osu karun ẹgbẹ wa ọdun o le mẹrin din ni ọgbọn lẹyin ko oluwa wa oni oye ka dupe oye ka dupe oye ka dupe oye ka dupe arasan atẹgun fẹ o ijija ko gbe wa lo oye ka dupe